Angrela, ni sara likan sab. Ha, dina gena dina daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget tak dina gena daget